0: and to let weariness or fear get the better of them was great.
1: Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la sua
0: now,
1: parola.
0: Just as then, it is a challenge to remain faithful to Jesus' teachings and to proclaim his word,
1: con amitezza,
0: to respond to hatred with love, to arrogance with meekness, and to discouragement
1: per
0: with perseverance.
1: È necessario che affondiamo le radici
0: for this reason,
1: della nostra fede,
0: we must deepen the roots of our faith and our mission
1: in un
0: in an intimate relationship with him.
1: Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere
0: this gives
1: a tutti,
0: us the strength not
1: in
0: to
1: ogni
0: despair, but to continue
1: il
0: to share with everyone
1: di speranza,
0: in every circumstance
1: di amore,
0: his message of hope,
1: di pace,
0: love and peace.
1: Il mondo ne ha tanto
0: the world
1: bisogno.
0: Greatly needs it.
1: La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli
0: May the Virgin Mary help us
1: to
0: be missionary disciples of the Lord Jesus,
1: secondo la propria vocazione,
0: to our own vocation.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: E concepit Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.